0: kopo be mo yenkhotso ao nna ke ao batho pepe
1: pepe
0: ba batho la ka pepe
1: mo go tiwa
0: me waka
1: ke tumela go hlompe so seng hona ke o dimedise mo